天気昇る朝日光る照らし出された姿はリアル視線向けた先途端飛び散る原子核回り回るくるくるくる電子グルーヴぐるぐるぐるぐる電子グルーヴ抱き寄せた遺伝子ぬくもりが伝う全身温かい僕と君確かに今にありドープネスタイム。